somabwiro tali nsomero mwana ampulirize bora bano yenda omulimo gokora mu salon omanyire kusiba kurunge isoke kandi oli mukagadi omanyire kusiba kurunge isoke kandi oli mukagadi tera namba yesimu enu bora bo omanyire kusiba kurunge isoke kandi oli muri kagadi munu handike namba yesimu enu oyefunira omulimo oyine kuba oli mwana w'obwisiki. So handike simu enu ugihandike kurungi 0 7 8 nsanju na isatu kienda nemu mkaga na itanu sorry atanu na mukaga sembia ya atanu na mukaga likanji garukemu eri 0 7 8 insanju na isatu kienda nemu atanu na mukaga iwa kwenda kusibe isoke akwenda mulimo go kusibe isoke umanyire kusibe isoke kurungi okuba nokora kagadi hano oyine kuba oli mukagadi hano